Ja, vakkert ifra Emilia der, Big Big World. Fra litt mer internasjonal musikk, så skal vi i denne neste halvtimen snakke med en av våre lokale artister, en av våre store musikalske kjerneskott. For det alltid like kjekt å løfte fram disse her lokale musikerne våre, som skriver, synger og spiller flott musikk i ulike genre. For jeg blir litt stolt, for vi har ganske mange flinke fra Sogn og Fjordane som har kommet seg høyt opp og langt fram på den musikalske kjernehimmelen. Og i neste halvtimen så skal du få møte en av dem som i dag, akkurat i dag, slipper helt, helt ny musikk. Fram mot nyhetene, nå klokka 8:30 her på God morgen, Sogn og Fjordane, Daniel Kvammen, om du vil en gang til.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8.30. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rødgrønne partiene om avgifter. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Støre sier han stusser over utspillet til Vedum, og at han forholder seg til avtalen som allerede er inngått med Senterpartiet. De med store boliglån slapp med skrekken etter gårsdagens rentemøte ettersom renta ble stående på 4,25%, men neste måned så kommer låntakerne til å merke det, for da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøtet i mai. Men om du følger med, så kan du både spare penger som låntaker og om du har ekstra penger i banken, sier forbrukerøkonom Guri Sollien Eriksrud.
1: Hvis du har 4 millioner i gjeld, som jo ganske mange har, og du klarer å bytte deg til en renteforbedring med 0,5%, så utgjør det faktisk 20 000 kroner i året.
2: For selv om de med store bostadlån hadde flaks i går da renta ble stående, var det ikke lykka lenge. I juli kommer nemlig etterdønningene fra rentemøtet i mai, når bankene får lov til å øke rentene sine.
3: Da synes jeg vi skal forvente at også sparerentene våre øker, ikke bare boliglånsrenta. Så her gjelder det å følge med på de varslene som vi får fra banken vår.
0: Reporter Julianne Kyri Eikrem. Minst 15 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, melder statlige libanesiske medier. Ifølge det israelske militæret så var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hizbollah og medlemmer av den iranskvennlige militante gruppa. Et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra nettopp Hizbollah. Fotball-VM nå. En av verdens beste fotballspillere. Nordmannen Erling Braut Haaland har de siste dagene kunnet gått gatelangs i en av verdens største byer, New York, uten å bli gjenkjent, forteller han selv i egne sosiale medier, og reaksjonene strømmer på. Etter Irak-kampen så har det norske landslaget fått noen dager fri, som Haaland altså har brukt i The Big Apple. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen mener det ikke er overraskende at USA ikke er så oppdatert på fotball, selv om det er vertsnasjon.
4: Er du stjerne i idrett, så er du stjerne enten i friidrett, eller så er du kanskje i hockey, men i hvert fall i baseball og amerikansk fotball. Men soccer henger nok fortsatt litt etter. Jeg tror at den jevne amerikaneren som følger litt med på annet enn baseball og amerikansk fotball, får øynene opp når de har VM hjemme utenfor i bakgården sin. Og de kommer nok til å legge merke til han. Det burde kanskje ha gjort allerede.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
5: Du hører God morgen, Sogn og Fjordane på NRK P1.

0: i god morgen Sogn og Fjordane i det jeg har fått besøk igjen her i studio av Oddleif Løset, ingen ringere. Klar for helgen, Oddleif.
1: Jeg gjør det. Se om vi klarer å stokke tingene rett innen gangen.
0: Ja, det er vanskelig når du har en kortstokk, vet du. Du skal ha et kort å treffe på rett, vet du. Jeg tror det ser bra ut nå, Oddleif. Ja, du er flink. Men Oddleif har altså kommet i studio for å oppsummere denne morgenens nyheter her, og du startet på Kyrkjebø der drikkevattnet fra vassverket kan være helseskadelig.
1: Ja, kommunen har innført drikkeforbud i kring 700 bostader. Vattnet kan ikke drikkes eller brukes til matlaging, slår kommunen fast, og kaller inn til folkemøte i neste veke. Barn som har drukket vattnet siden 2021 skal også følges opp, og det var da kommunen først var klar over problemet, og ordfører Petter Sortland forteller at de nå tek grep.
0: Ja, og så står Høyre sin ordfører, kandidat i Sunnfjord, og vektløfter president Sten Grimset i Hartvær.
1: Det er Fjerde som melder at kontrollutvalget i forbundet kritiserer Grimset for habilitetsbrott og rutiner, også utøver komiteen og en såkalt grasrotgruppe, retter kritikk og krever ny leying. Grimset avviser alle påstander. Mandag skal et ekstraordinært ting behandle den krevende rapporten fra kontrollutvalget.
0: Ja, og så blir det dobbelt opp med Europacup i førre til høsten.
1: Ja, klubben har faktisk bestemt seg for å sende både dame- og herrelaget ut i Europa. For damelaget er det andre gang at de får prøve seg mot de beste lagene i Europa. Herrene har vært med 6 ganger tidligere og kom sist til 8-delsfinalen 2019. 15. juli ble det klart hvem laget møter i Europacupen. Fra stjerneskudd i sportsværa så skal det om litt handle om et nytt lokalt stjerneskudd i musikkværa.
0: Et musikalsk stjerneskudd fra Berle i Bremanger. Isa Blue kaller hun seg som artist. Hun er ute med en ny låt i dag. Flott låt. Og hun gleder seg til sommeren, for der har hun litt sånn spennende ting på programmet. Hun skal ikke få møte om ikke så alt for mange minutterne.

Ja, da er det konkurransetid her i Skomorgen Sogn og Fjordane igjen, og i dag har vi en rebus, og så var det en observant lytter som har sendt en melding til meg hva henne ble av musikkrebusen i dag, og jeg har svaret ved kommande, den kommer sterkt tilbake, ja, neste fredag er det musikkrebus igjen her, jeg lover så mye i dag. I dag var det i hvert fall en vanlig tradisjonell rebus, hinta som følger, nå må jeg følge nøye med, andre ord for restaurant eller kafé, pluss navn på en dokkefigur. Altså andre ord for restaurant eller kafé, og navn på dokkefigur. Dette skal bli en plass i Sogn og Fjordane, vakker plass, og du har garantert hørt hjertet når du hører svaret, hvis ikke du allerede har skjønt hva enn vi skal. Send svaret ditt inn i appen vår, NRK Radio, og husk selvsagt navn og adresse, og så kan du bli den heldige vinneren av et handlenett eller en NRK-caps. Skriv gjerne hva du har mest lyst på hvis du er blant den heldige vinneren. Snart skal vi altså til Bremanger, og der skal dere få møte Isa Blue på veien dit, Bergensartisten Camilla North, som du er.

0: Camilla North, der som du er. Nå skal du få møte et av våre nye lokale musikalske kjerneskott. Isabel Førre Jørgensen fra Berle i Bremanger. Elisa Blue, som er artistnamnet henne, er nemlig ute med ny musikk. Og faktisk akkurat i dag så slipper hun den nye låten sin Daydream. Og da kan vi si god morgen og velkommen til oss, Isabel.
1: Hei, god morgen.
0: Ja, hvordan står det til i Oslo?
1: Det går bra, det er litt grått vær i dag, men kanskje det blir bedre utover dagen.
0: Ja, men du er altså ute med ny låt i dag. Først gratulerer deg med ny låt, og da tenker jeg at når du slipper en ny låt en dag, så morgen blir en fin dag.
1: Ja, det er sant.
0: Selv om det er grått utenfor Nova. Men du, du må nesten fortelle oss litt mer om hva låt er du ute med i dag.
1: I dag er jeg ute med en sang som heter Daydream, og den er da skrevet av meg og mannen min, Karl-Erik. Og så en som heter Erlend Kløvning, da, og vi alle tre gikk på folkehøgskole i lag. Så da har vi skrevet litt musikk i lag, og det her er en av de som vi har skrevet. Da. Og den handler om å være forelsket i en idé om noen, og det å bygge opp en historie i haude som kanskje ikke blir noe av. Og nå hører det litt sirene utenfor
0: her. Ja, men det går helt fint ut. Det er slik når du bor i storbyen, vet du, så er det litt ja. Lyd. Altså. Og lyd er fint på radio, så ingen problem, du bare fortsetter.
1: Ja, men så bra.
0: Men ja, det var låten din. Men hva henter du inspirasjon ifra når du ikke skrev den låten da?
1: Ja, det er liksom alt som på en måte skjer i livet. Jeg blir jo inspirert av andre, så akkurat den her, den, det er på en måte litt om kjærlighet og sånn, og det var egentlig fra en venninne som var litt ulykkelig forelsket, da. Så ja, det er litt det som er utgangspunktet i denne sangen.
0: Ja, jeg skjønner du. Men du, låten Daydream, den har vi jo allerede kanskje kunne hørt hos Urørt på P3 da. Men den ble jo først slept på strømmetennisten nå ved midnatt. Så det er kanskje litt tidlig å spørre om tilbakemeldinger, men du har kanskje allerede fått noen tilbakemeldinger på låta?
1: Ja, det, altså den kom jo ut klokka 12 i natt, så det er ikke så veldig mange som har hørt den kanskje enda, men det er nå har du bra tilbakemeldinger så langt da.
0: Ja. Men du, for deg som kanskje ikke kjenner artisten Isa Blue og musikken din så veldig godt, hvordan vil du plassere deg i da, musikalske landskapet?
1: Det synes jeg alltid er litt vanskelig. Jeg liker jo veldig godt popmusikk, og jeg er veldig glad i rett og slett bare enkel popmusikk. Og så liker jeg veldig godt på en måte vise sjangen, og folkpop plasserer jeg meg ofte i. Ja, så en blanding av pop og folkpop og alternativ pop, da bruker jeg å si.
0: Men du har jo røttene dine på Berle i Bremanger, og du har vært elev da vi har gått i skole. Du har studert musikk i Liverpool på det her instituttet som Paul McCartney var med og grunnla, og du har studert hos Vesterdal i Oslo, og nå bor du med mannen din i Oslo. Hvordan er livet som musikkartist for Isabel?
1: Ja, det er veldig kjekt da. Det er, nå skal vi jo også ut og spille litt i sommer, og jeg har på en måte ikke sluppet musikk så lenge. Det her er tredje sangen som jeg gir ut. Så ja, første sangen jeg ga ut var i fjor. Og da spilte vi også en konsert den sommeren. Og så i sommer så blir det litt mer, og det blir veldig kjekt. Det gleder jeg meg masse til.
0: Ja, for hva henne kan vi ha i Isa Blue i sommer?
1: Da er det første konsert neste helg på Silda, Bølgebrusfestivalen heter det. Og så er det en konsert i Oslo igjen, 1. juli. Og så skal jeg spille på Bremanger Rock Weekend. Det gleder jeg meg veldig mye til. Og så er det videre til Balestrand, Badeklubbfestivalen. Og så, ja, det blir muligens litt mer også.
0: Ja, men høres jo så spennende program da, men får du tid til å nyte noen festivaler og konserter selv i sommer da?
1: Ja, det skal jeg få til. Så det blir, han mannen min, han spiller også i forskjellige prosjekter, så da prøver jeg alltid å få med meg litt når jeg har muligheten til det.
0: Ja, men du, kommer det mer musikk fra deg?
1: Ja, det gjør jo det da. Det kommer mer i løpet av året, så det bare å følge med altså.
0: Ja, men det skal vi gjøre, du. Men du, da må du ha en fin, fin dag i hovedstaden, og da må vi selvsagt koste på oss å høre låta di, som du slipper, eller som er sleppt i dag, Daydream, Isablu. Vær så god, folkens, det er bare å nyte, og så må du, Isabel Førde Jørgensen, ha en fin, fin dag.
1: Takk, det samme.

det var musikk fra Isa Blue, Isabel Førde Jørgensen. Fra Berle i Bromanger, hun slepte denne her låten Daydream i dag. Jeg har fått en melding fra Øyvind, han bor i Mørkvidsdalen i Luster. Han skriver at det er 14 varme og litt fuktige grader i lufta, og nå går jeg og leter etter arbeidslusta, prøver med en kopp kaffe i god helg, skriver han. Ja, din arbeidslusta, hvis ikke du finner den, kan ikke du bare ta helg, og så slapper du av, og så nyter du dagen. Den kommer sikkert tilbake en gang, Øyvind. Men det er flere som har sendt melding. Kari har sendt en melding til oss. Hun skriver at i Breim så er det lettsky oppholdsvær. Her gleder vi oss til Sigrid Moldestad i Peder Husvik med godt program, spill og moro. Og i kveld så kommer selvaste Linda Eide med sitt språksjopp. Det høres ut som en fin fredag kveld du har i vente. God helg til deg. Og vi skal snart avsløre dagens svar på rebusen vår, og ikke minst hvem er den heldige vinneren av vekespremien vår. Mens du venter litt til i spenning, så lytter vi litt til Imagine Dragons Thunder.

Ja, der gikk det ut med et smell, Imagine Dragons Thunder. Ja, det var svaret på dagens rebus. Det var kroken, og det fann vi fram til med disse hintene her. Andre ord for restaurant eller kafé, ja, kan vi utestad, pub, det kan være så mangt. Men vi var altså jaktet navnet, eller ordet kro, og så var det navnet på den her dokkefiguren, det Ken, og da får vi kroken. Det kan hende det flere plasser til kroken, men når de sier, sier kroken til meg, så tenker jeg selvsagt på lyst der, og så tenker jeg på en kar som bor oppe på en fjellhytte, så jeg sitter i et visst TV-program her på NRK. Kjempekjekk kar og kjempeflott program, og da tenker jeg på kroken. Så vi satser på at det er kroken, det var veldig mange som visste det, og blant annet mange som visste det i dag, som var den heldige dagsvinneren, Øyvind Sæter fra Hyen, gratulerer til deg, men dessverre, det ble en annen som ble trekt ut, Rolf Almås fra Sogndal får en premie i posten fra oss her i NRK Vestland. Gratulerer til deg og til alle som har sendt inn rett svar. Jeg, Roy Rosvold Fauske, takker for følge i dag. Jeg er tilbake på mandagsmorgen, i lag med min gode kollega Raimond Lidahl. Ettermiddag må jeg slå følge med Britt Jorden og Tarje i Vestland i dag. Snart nyheter og 9-timen her på NRK P1 på veien dit. Lokalmusikk fra Alexander Raftevold, som kaller seg Tim Wildhat. Vær så god, og ha en fin, fin dag, og ikke minst god helg.

0: er 9, her er NRK Nyheter. Minst 15 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt. Det melder statlige libanesiske medier. Det at de israelske angrepene fortsetter i Libanon er grunnen til at de planlagte samtalene mellom USA og Iran er avlyst, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: I stedet har vi i natt sett voldsomme israelske angrep i Sør-Libanon. Rett i utkanten av en strategisk by som heter Nabatieh har israelske styrker prøvd å ta over en høyde. De har møtt motstand fra Hezbollah, som har skutt raketter mot israelske styrkene. Det har vært tøffe kamper. Minst 15 mennesker har blitt drept i disse kampene. Så i Sør-Libanon er det ingenting som minner om en våpenhvile, og det skal være grunnen til at Iran har sagt at de ikke ønsker å komme til Schweiz så lenge Israel fortsetter krigen her i Libanon. Og da har også J.D. Vance, USAs vicepresident, kansellert turen til Schweiz.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rødgrønne partiene om avgifter. Lederen i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Det stusser Støre over.
2: Nei, altså jeg synes jo det er litt pussig at den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som er en god avtale, der vi gjør en ting i tillegg til det vi hadde i budsjettavtalen i fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om drivstoffpriser. Jeg legger til grunn at da skal man gjøre det. Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre i finanskomiteen. Og disse partiene stemmer for det i Stortinget i dag.
3: Har du blitt lurt av Vedum?
2: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
0: Intervjuer her var Bjørn Myklebust. I fotball-VM har vertslandet Mexico i morges vunnet 1-0 over Sør-Korea og er dermed i praksis videre fra gruppespillet. Tidligere i natt vant Canada 6-0 over Qatar, i det som på flere måter ble en dramatisk kamp. En kanadisk spiller brakk et bein, og to katarske spillere fikk rødt kort. Politiet i Innlandet har måttet rykke ut til flere dyreoppdrag. I Hamar måtte en annen familie på bytur ha bistand etter litt uvettig atferd i trafikken. Andre familien måtte følges tilbake til Mjøsa etter melding fra publikum ved Hamar sykehus. Også en gris som gikk langs veien på Lillehammer måtte ha hjelp fra politiet. Grisen og endene er nå trykt tilbake der de hører hjemme, ifølge politiloggen. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter, og nå er det 9-timen med Mari og Knut her på P1.
3: Vi er klar.

0: Jonas Monsson.
1: I går ledde han Stortinget inn i sommerferien med å få alle representantene til å ro i takt mellom benkene.
2: Ja, i dag er stortingspresident Masud Gharahkhani gjest i Nytimen. Kanskje er det hans siste offisielle oppdrag før ferien? Naturlig i så fall at det skjer i Norges største radioprogram, selvfølgelig.
1: Ja, og så avslutter vi vårsesongen, for i morgen starter Reiseradio.
2: Ja, men hele Nytimen-gjengen lover å lage sommerfest i dag.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help her i 9-timen. Alltid bra med A Little Help From My Friends. Og det jo dere der ute, 9-timen lytterne, som våres venner. Velkommen til det som sesongens siste 9-timen-sending. En sterk sommermarkør ligger og venter i radioapparatet i morgen, for da starter reiser.
1: Ja, da blir den kjente melodien, det blir badetemperaturer, det blir gode gjester, og det blir reportere rundt omkring i landet, så det jo all grunn til å bare glede seg til at det som tradisjonen tro, det trygge og det faste som følger deg som hører på gjennom sommeren. Men jeg må jo innrømme at jeg synes alltid det litt trist når det siste 9-timesending før sommeren, selv om vi vet jo at vi jo tilbake igjen etter sommerferien og sånn, så kan jeg kjenne på et vemod, og det tror jeg jeg vet ikke om det sånn for alle, men jeg veldig sånn, jeg har et personlighetstrekk som gjør at jeg synes generelt at det vanskelig med overganger og det å si ha det, eller ja, takk for nå, eller mens for andre det kanskje mye enklere. Jeg tror jeg ble fylt med masse vemod da jeg var slutt, altså da man gikk ut av skolen, enten det var ungdomsskole eller barneskole eller sånn, selv om jeg visste jo at det samme fortsetter jo etter sommerferien.
0: Ja, jeg tror det ganske greit til å bare trekke litt på skuldrene og tenke, ja, livet går videre, vi ses på andre siden, men når man får en kaffekanne her fra produsent Amalie, så står det som på en post-it-app festet på kanna, siste sending, god sommer, og så tegner ei sol, så kjenner man jo, ok, det er fint at det blir markert, de andre programledere skal komme innom i 9-timen i dag, ja. En liten låtkamp blir det også, der vi utfordrer reiseradiopar nummer 1, Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg, til sommerlåtkamp, og jeg ser jo også noen ikke tilfeldig valgte musikkinstrumenter som plassert rundt omkring i studiet. Du så litt sånn avslutningspreg.
1: Ja, men er det ikke sånn, enhver avslutning skal jo ha noe sånt. En skal si et eller annet fint til læreren, læreren skal si noe til elevene, noen har noe underholdningsbidrag og sånn, så vi får se litt hva som dukker opp etter hvert. Men det jo uansett en fin anledning til å bare lage en fin sånn samlestund. Og vi kan jo for eksempel akkurat nå se for oss at vi har med oss vår faste lytter Kristin også fra Colorado, for det der hun bosatt akkurat nå. Og selv om hun kommer til å savne oss, som det står her, så gleder hun seg også enormt mye til reiseradion, som jo var lyden av alle sommerne familien tilbrakte på Hamarøy, Knut. Ditt hjemsted. Og så bare et ærlig spørsmål, vi kan like gjerne ta det til å begynne med, for Kristin lurer på en ting. Hun lurer veldig, faktisk. Hvor blir det av dere faste programledere og reporter mens 9-timen har pause? Jobber dere i kulissene, eller er dere som lærere og har skolefri? Stor sommerklem. Og det kan vi jo godt fortelle litt, for vi har jo faktisk litt sånn interne sommerjobber i NRK etter dette før vi tar ferie, og litt sånn på tampen før vi inne i planleggingsmodus igjen.
0: Ja, du skal jo blant annet opp på Ekebergsletta og være reporter for Stjernepose og Tons of Rock.
1: Ja, det kan vi bare si med en gang. Det sendes jo på P3 Musikk hver eneste dag fra 3 til 5, så for de av dere som på festivalen, så må dere gjerne komme forbi, og hvis du bare sitter hjemme eller i campingvogna di, så kan du få med deg litt av stemningen derfra da.
0: Ja, og i uke 31, for de som har delt opp året sitt i uke, ja, kalendervarianten, så skal vi ha noen kveldssending også sammen, Mari, så en blanding av skolefri, lærefri og litt jobb i kulissene, og helt konkrete radiooppgaver i andre program, ja. Videre gjennom sommeren, så vet vår fastelytter i Colorado.
1: Yes, dette. Nice to have you with us. Og bare så vi har sagt en ting til også, når det skoleavslutning, så alt lov. I dag det lov med godteri, det lov med brus, og det også lov med ønsker. Så hvis du som hører på nå hadde fått den ultimate fredagen, hvis vi bare spilte prikk, prikk, prikk, denne låta, gjerne også fordi, her mitt nydelige sommerminne til den låta, altså kan det hende, Knut, at vi litt rause i dag.
0: Ja, og så må vi minne at vi får inn selveste stortingspresidenten Masud Gharahkhani rett etter at vi har hørt en låt som på mange måter handler om det norske skolevesenet. Her det en lærer som får ta seg ferie, og velvitende om at noen er forelsket i læreren.
1: Velkommen, skarvære!
0: Forbudte følelser i 9-timen.
1: Ja da, ja da. Nå det fredagen.

0: Det var selvfølgelig The Kids her i 90, men hun er forelsket i læreren. I går så led han Stortinget inn i sommerferien med en kollektiv hilsen til herrelandslaget i fotball. Da gjorde så å si alle stortingsrepresentantene den etter hvert så kjente ro-bevegelsen. La oss høre, Mari, hvordan det gikk da stortingspresidenten bokstavlig talt ba om ro i stortingssalen.
1: Er dere klare? Vi prøver, vi prøver, vi prøver.
2: Første slag.
3: Ro, ro, ro, ro, ro, ro.
2: Heia Norge!
4: Heia Norge! Ja, det er ikke hverdagskost nødvendigvis at vi kan si velkommen til en så høyaktuell Masud Gharahkhani, fordi nå kan du kjenne på følelsen av å gå viralt.
5: Ja, ja, ja.
4: Velkommen til oss.
5: Veldig hyggelig å være med dere.
0: Hvor kom den ideen fra om at okay, vi gjør oss ferdig med det viktige arbeidet, og så gjør man på en måte protokollført at okay, nå gjør vi litt spesiell hilsen til landslaget her?
5: Altså, jeg fikk flere innspill av mine kollegaer da. Kunne vi gjøre dette? Og så måtte jeg ha en liten runde om presidentskapet. Hvordan gjør vi det sånn at det er ordentlig? Så vi hadde jo en pause i forhandlingene før vi skulle gå videre til sakene. Og så tenkte jeg at, ja vel, altså må huske på at Stortinget kommer fra det nordrønne, altså stor forsamling. Og det å sende en hilsen fra demokratiets hjerte til fotballgutta som virkelig leverer. Og så var jeg litt spent på, klarer vi å få til den rytmen da? Liksom, hvordan blir dette? Blir det veldig rart? Og er vi liksom, ja. Men de var jo så flinke, og det ble veldig bra, veldig bra.
4: Jeg synes det gikk knallbra, og så la jeg merke til, for jeg har blitt veldig opphengt i hele rohilsen, og sett mye sånn instruksjonsvideoer i hvordan man faktisk skal ro, da, gjerne også bruke hele kroppen, og ikke bare sitte sånn rett i ryggen, men det var kanskje ikke alle som hadde sett den instruksjonsvideoen, for jeg så at det var noen som var litt rett i ryggen, altså, med en god innsats.
5: Men vi utpekte noen lagkapteiner, som jeg tenkte, de har rytme på plass.
4: Ja.
5: Men det som var litt kult, er at han som fant opp hele konseptet, han sendte meg en melding i går, synes dette var veldig stas.
4: Og så kult.
5: Og lurte på, kan vi da være sånn sampublisering da, så det, han Ole,
4: ja,
5: så Ole var veldig fornøyd,
0: ja,
5: det er bra, altså dette går jo, altså Oljeberg og den gjengen, det er liksom, folk har virkelig fått med seg laget også.
4: Ja, og jeg synes det er gøy, jeg har lagt merke til nå, det er veldig mye sånne, altså internasjonale store sportsmagasiner og Instagram-konter og sånt, som selvfølgelig også da deler det nettopp som skjer på kampene, sånn som Norge-Irak-kampen, og det er så, jeg blir sånn, jeg er veldig lett å røre da, men jeg blir ganske sånn stolt når jeg ser at vi begynner å, vi er jo et fenomen, ikke bare på grunn av de store spillerne vi har, men også at vi gjør oss bemerket.
5: Supporterne våre.
4: Mm. Ja.
0: Hvordan er de stortingsstolene? Lenge jeg har vært på Stortinget, det må ha vært i forbindelse med på denne tiden av året, at man kanskje hadde en skoletur ved slutten av 9. klassen, som var siste året da. Er de rovennlige, de representantene sine stoler?
5: Jeg tror egentlig, hvis du så på de som har sett det på TV, da, så ser du at Stortinget er bygget opp på en sånn måte at du kan få skikkelig rofølelsen hvis du gjør det synkronisert, og det klarte vi i går, så det er jo egentlig tilrettelagt for det. Da. Så det ble veldig kult.
0: Ja. Du, hvis du skal oppsummert det siste halvåret da, altså på jobben, og liksom status for Stortinget og Norge, liksom hva slags halvår har vi jo vært igjennom?
5: Selv om det føles ut som det er veldig lenge siden, så er det jo ikke så lenge siden vi hadde valg i Norge. Det vi skal glede oss over er at valget et lag som gikk opp, og det er bra. Det er ikke liksom gitt i den verden vi er, men det viser jo en styrke ved demokratiet vårt. Og faktisk så var det sånn at nesten halvparten av stortingsrepresentantene var nye.
4: Mm.
5: Og det er jo litt annerledes storting da, såpass skal jeg være ærlig om. Det er et parti som sitter i regjering, og resten er i opposisjon. Mm. Så det er mye mer action, hvis vi bruker folkelig ord på det. Spennende storting. Men det vi evner er jo faktisk å samarbeide, som mangler mange andre steder, sånn at man faktisk kommer i mål med statsbudsjettet, som det er tøffe forhandlinger og selvfølgelig, men man kommer i mål. Og så tenker jeg styrke da, tenk alle partier var enige om langtidsplan på forsvaret. Det er ikke gitt i den verden jeg, det handler om vår egen forsvarsevne, støtte til Ukraina. Så det er jo styrke da, at vi klarer å snakke sammen på tvers av politiske grenser og får til løsning for landet, og det skal vi glede oss over.
4: Ja, det er veldig bra. Hvordan vil du beskrive stemningen som har vært på Stortinget siste halvåret da?
5: Når det er mange nye, så er de jo spente, og du blir jo liksom kastet rett inn i det. Du får jo ikke noe tøffere start enn statsbudsjett. Men jeg merker jo det, som jeg sier, ja, nå får jeg avsløre litt da, så jeg kommer til å si det, at jeg skal holde en tale, som jeg gjør alltid når vi ønsker hverandre god sommer. Og det er at selv om det er mange nye, så ser jeg at det er veldig mange representantforslag, altså det de kan fremme av egne forslag. Det er veldig mange forslag. Så det er godt i gang da. Så det har liksom tatt på seg rollen på en god måte. Og det er jo hardt arbeid og lange dager og tøffe forhandlinger, men det er noe med den lagånden da, at du faktisk kommer i mål.
0: Men hvor godt kjenner folk fra det på Stortinget sånn på kryss og tvers av partitilhørighet og ulike oppgaver sånn, gjennom en dag? Spiser man i lag i lunsj i kantina?
5: Ja, så kantina er litt annerledes, for der er vi delt opp i sånn partibord, som det heter da. Men det er ingen tvil om det når du sitter i komiteer da. Så blir du egentlig veldig kjent, ikke bare med partifolk, men de fra andre partier. Og du blir jo veldig tett i, så det er jo det fine i Norge, at du kan ha tøffe og vanskelige debatter, og vi kan være studio hos NRK, det virker som man er uvenner omtrent, men så går man ut og tar seg en, ja, la oss si en sånn kopp kaffe eller noe annet da, og drikker, siden det er tidlig på morgenen i dag. Så det er jo det fine med den norske kulturen, den der med respekten for hverandre da.
0: Det kom en sånn undersøkelse i går, Masud, som viser at norsk ungdom, altså 18-åringer spesifikt her, hadde såkalt store kunnskapshull om demokratiet. Vi rakk å snakke litt om det mens vi hørte på The Kids her, som vi blæste ut med forelsket i læreren. Det gjelder jo sikkert mange voksne også, men hvorfor er det liksom så viktig å ha denne forståelsen for hva demokrati er?
5: Jeg tenker, hvis vi ser litt på hvordan verden er nå, så står det ikke så veldig bra til med verden, jeg tror såpass ærlig skal vi være. I fjor så holdt jeg en tale for Forsvaret, da sa jeg at vi er tilbake til før 1989-nivå, og det var jo veldig viktig år liksom, for verden, for da falt jo Berlinmuren, og så begynte det å gå bra for demokrati og velstand. Da var vi tilbake til før 1989. I år så holdt jeg en tale for Forsvaret, da er vi tilbake til før 1978-nivå, og det går raskt tilbake da. Men det er jo et land som er på topp i pressefrihet, ytringsfrihet og demokrati, og det er Norge. Og det skal vi være stolt av. Men demokrati er ikke noe du bare har her og nå. Du må liksom ta vare på det hver dag da. Og det er jo, altså den generasjonen som skal ta vare på det når vi begynner å bli skikkelig gamle, det er jo de unge. Så det å lære om demokratiet, det å ha lyst til å faktisk bruke stemmeretten og bestemme, men også bli politikere, det er vi jo avhengig av da. Fordi jeg tror styrken i Norge også er heldigvis det at det er ikke pengene som avgjør hvem som kommer inn på Stortinget, og at du har mennesker som, ja, som har radiografbakgrunn og jobber på Kongsberg sykehus som blir stortingspresident, men du har liksom jurister, du har bedriftsledere, kvinner, menn fra hele landet, altså det betyr noe for representasjonen da. Og det tror jeg er viktig, at liksom, ungdommen får den nysgjerrigheten, men også skjønner hvordan politikken funker. Hvis jeg bare, jeg skal ikke bruke mye tall da, men jeg snakket med min tyske kollega, så sier hun til meg, var for en måned siden, og var på et møte om både forsvar og NATO og støtten til Ukraina, så sier hun at det er kun hver fjerde tysker som har tillit til parlamentet. Hver fjerde tysker. Og i Norge så er det tallet på 70%. Og det handler jo om at selve limet i det norske samfunnet er jo tilliten mellom oss, og det å forstå hvordan de demokratiske institusjonene faktisk funker da. Men når det er sagt, så fortalte jeg litt til dere at jeg var jo på sommeravslutning for sønnen min, 13 år, skal jeg begynne på ungdomsskole. Det er jo en generasjon som er interessert i politikk. De tar ordet, og de tar rommet, og jeg blir bare sånn rørt når jeg ser dem, tenker jeg herlighet. Når jeg var 12-13 år, så tørte ikke jeg å si så mye som dem gjør. Da. Så de er nysgjerrige, og det er noe med den verden vi er, og så gjelder det kanskje å lære litt mer om politikk. Det trenger vi de fleste av oss, kanskje.
4: Ja. Det er en fin oppfordring egentlig til alle som hører på oss, som kanskje litt oftere snakker litt om nettopp demokrati og sånn, også hjemme eller under sommermiddagene utover. Vi er jo et demokratisk program selvfølgelig, så i tillegg til at du skal få lov til å være her litt lenger, Masud, så har vi åpnet opp litt for at lytterne skal få være med og påvirke litt musikken i dag, og Kari synes det hadde passet helt perfekt om vi kunne spille La Humla Suse. Den songen har gjeve meg akutt sommerfølelse helt siden barndommen, men dessverre er den ikke tilgjengelig på Spotify. Derfor håper hun å få høre den på radio, selvfølgelig.
0: Det er godt når NRK trumfer Spotify. Ah, ja, ja. I like it a lot.
5: NRK har det, vet du.
4: Ja. Nå gir vi litt ekstra lykkefølelse til Kari og resten av gjengen som er med oss akkurat nå.

0: Nå, Karin, og håper jeg at du kjenner på ekstra stor lykkefølelse, for dette var din ønskelåt, Elisabeth Moberg, La humla suse.
1: Ja, så ser jeg Mai-Britt, og det her er jo Norge i et nøtteskall, for vi er et langstrakt land, det vet jo også stortingspresidenten alt om, men Mai-Britt går og flirer for seg selv på vei til jobb, for hun går i fullt regnhyr, og hører da La humla suse og sang om sommervær og så videre. Så sånn kommer det til å være også når reiseradien går på i morgen, at noen plasser er det regn, og andre plasser er det sol, men sol og skin alltid på radioen.
0: Yes, er du god til å ta imot skryt, Masud Gharahkhani?
2: Det er hyggelig i hvert fall, det er hyggelig.
0: Du skal få et par fine ord her nå. Dette er Åsil, heia dere. Han, stortingspresidenten, er en fin person, så klar og direkte i sin uttalelse. Stor takk, står det her. Og så var det vel også en annen fin melding fra Kristin. Det er helt herlig å høre vår flinke og dyktige stortingspresident. Han er en inspirasjon for mange. Og som det står her, han er faktisk dritkul. God sommer til dere alle.
1: Tusen takk. Petter har sett med stolthet og aner konturen av en god type klump i halsen. For det som ikke har vært fortvilt over, men også masse vært takknemlig over, særlig for oss i Norge. Så takk til Masud, står det her fra Petter. Du var litt inne på det, at du har veldig trua på den kommende generasjonen. Du har selv vært på skoleavslutning og har en 13-åring som skal over i et nytt kapittel i livet. Alt de tør, og det de er opptatt av, og alt de kan. Samtidig så hører vi om unge som vegrer seg for å bli politikere, for det er så mye skitkasting og kommentarfelt og så videre, og til og med dette stuntet i går med der alle på Stortinget ror. De som valgte å ikke ro kan jo også få høre at nei, så utrolig grinebitersk du skulle være da, og så noen andre som skriver sånn, men dette gjør dere ikke når damelandslaget sånn og sånn. Altså, hvordan oppleves det på en måte alltid, så er det noen som skal perke på noe?
2: Altså, at det er ulike meninger, det er jo en del av demokratiet, men jeg tror det som er litt farlig da, som vi har sett utvikle seg over tid, det er jo hatefulle ytringer og hets.

0: Og siste tiden så har vi også vært vittne til dessverre at vi har to unge politikere som må gå med voldsalarm. Og vi kan mye bedre enn det i Norge. Mm. Så er det jo selvfølgelig sånn, ikke sant, at jeg har jo samarbeid med PST rundt oppfølging av disse tingene, hvordan skal vi jobbe med dette, rutiner, partiene har det, alt det. Og det er just rundt det i forhold til hvis du kommer trusler, men samtidig så handler det nå om hvordan vi er med hverandre i den offentlige debatten. Mm. Og det er det jeg sier, vi skal ha tøffe og vanskelige debatter, men det handler om respekten for hverandre. Og der har vi en jobb å gjøre da, fordi hvis det blir sånn, og det har jo møtt unge mennesker som har engasjert seg i skeives rettigheter, innvandring, klima, altså kanskje saker som blir veldig fort polariserende. Mm. Og så har de delt med meg meldinger de får, og det er til å bli skremt da. Mm. Og så sier de følgende til meg, at jeg er usikker om jeg gidder dette. Mm. Og da er jeg litt tilbake igjen til det jeg sier, da. Hva er det vi feirer egentlig på 17. mai, som vi alle sammen er så utrolig glad i? Det er jo grunnloven vår, og en av de paragrafene jeg er mest stolt av å snakke om er paragraf 100 som har stått seg fra Eidsvoll 1814 til Norge 2026, og det er at ytringsfrihet skal finnes det. Det var radikalt å si allerede i 1814, for det er selve grunnlaget for demokratiet vårt, altså at vi kan lytte til hverandre i trygge rammer. Og poenget mitt med at jeg tar opp det er at hvis vi ser noen skrive noe som ikke er bra, sier noe som ikke er bra, så er det et felles ansvar vi har å si, vet du, det er greit at det er ulike meninger, men gjør det på en respektfull måte da. Mm. Fordi det er viktig at du får unge mennesker med i politikken.
1: Jeg tar til meg akkurat det du sa, vi kan bedre enn det her. Altså, ja, de verste kommentarene der, det kan alle faktisk bli bedre på. Det, ja. Vi kan bedre.
2: Ja,
1: nydelig. Ok, la oss hoppe litt inn i sommermodus også, så ikke blir helt Dagsnytt 18 her. Vi er jo 9-timen, Norges største radioprogram, og går gjennom det meste hverdagen med godt humør, håper vi. Hvis du ser tilbake på barndommens somre, da, Masud, hvordan var de, hva er det som sitter igjen?
0: Altså nå reiser vi jo mye lenger enn det vi gjorde da, det må jeg innrømme. Så mye av sommeren for meg var jo da å vokse opp i lille bygda Skotselva. Det var jo egentlig å bare være ute uten at foreldrene våre stresset, hvor er du nå, mange meldinger, sånn som det er litt nå. Vi gikk ut, og så kom vi kanskje hjem til middag, og selv om vi ikke kom hjem til middag, så visste foreldrene at da var de hjemme hos noen andre og spiste middag. Men det var egentlig bare å leke og ha det moro med sykkelen og være i skogen og kose seg med softis da. Så den har jeg fortsatt. Det er, for meg så er liksom sommer, det er softis, så det er nostalgi.
2: Har du et favorittstrøssel?
0: Jeg er konservativ, så det er nøtter.
2: Det er nøtter,
0: ja. Ja, det går fortsatt i nøtter. Ja. Men da jeg var yngre, så var det vanlig cola med softis med sjokolade.
2: Ikke sant?
0: Jeg prøver å tenke litt på vekta, vet du, så det er vel det.
2: Må gi noen begrensninger der. Men hva var din første sommerjobb, for eksempel?
0: Ja, da er vi litt tilbake igjen til det da. Var jeg glad i å spise også? Nei, altså, jeg hadde jo familie da, som drev med gatekjøkken. Så jeg solgte softis og kebab. Så det er sommerjobb jeg har hatt da. Så det kan jeg. Så det var faktisk en del 17. mai til i må, så måtte jeg da servere softis. Da gikk det noen tonn med softis i Drammen.
2: Ja, det vil jeg tro da. Ja, men det må jo ha vært en litt sånn fin type jobb å ha det der. Folk er jo glade når de skal kjøpe seg enten kebab eller softis.
0: Og beste var liksom, når vi nærmer oss stengetid, så måtte jo softisen spises opp, for maskinen skulle vaskes.
2: Klart det.
0: Og da kan du lure på hvem som spiste veldig mye softis.
2: Det var unge masse. Men du går faktisk også sommeren i møte med, holdt på å si, et nytt kne.
0: Det gjør jeg. Jeg opererte kne for 4 uker siden på min gamle arbeidsplass, Kongsberg sykehus. Så 1,5 uke så måtte jeg liksom ta det helt med ro, og det er vanskelig for meg også, å ligge på sofaen. Jeg klarer ikke det. Men jeg måtte jo det. Men nå er jeg heldigvis litt i gang og går og aktivitet da.
2: Så ja, for det er bare så ut som stødig gang, og det er jo ikke noe krykkebehov eller noe sånt nå.
0: Det går veldig bra, altså. Det går veldig bra, så takknemlig for de flotte folka på Kongsberg sykehus, og så en fysioterapeut da, som har pisket meg litt underveis, og fått meg skikkelig i gang, og trene muskler jeg aldri har trent før. Da, før og,
1: ja. Så du spør, er det menisk-relatert?
0: Det er menisk, ja.
1: For det skal man tro er smittsomt, for det er minst 2 framledere i 9-timen som har kjent på litt av det samme, og den er av den, hva de kaller det, regenerative type, altså den er bare slitt ut.
0: Det som er litt artig er at, og det, jeg får ta med meg den da, så når jeg møtte legen så sa han at Hvis det er bare alder, så er det ikke sikkert vi hadde gjort noe med det. Men dette er trolig en idrettsskade, så den har jeg levd på også. Så derfor så bør du inn og operere. Så. Jeg har en idrettsskade alle sammen.
2: Ja, det er det. Og hva var idretten, Masi?
0: Gåturer i Drammensmarka, ja, som jeg er glad i.
2: Ja, det er du veldig glad i.
0: Med Tina Turner og det best på øret. Ja, da er livet herlig. Og en softis etterpå, da er det drøm.
2: Da er det i grunn ganske gull. Hva blir sommerferien for øvrig for deg og gjengen din?
0: Det ene er liksom at livet mitt er 24-7, så det å liksom ha god tid med familien og fri er viktig, og da er det litt sånn at vi må reise litt vekk da, for å få skikkelig kvalitetstid med hverandre, så i år så er det Spania. Så det gleder jeg meg, det blir varmt, men Spania er flott land da. Så vi skal innom Barcelona, Madrid og Marbella, så det gleder jeg meg.
2: Kan du spansk?
0: Hola.
2: Hola, senor.
0: Ikke sant? Como estas? Litt sånne ting, men ikke mer enn det. Og så kan jeg bestille en øl, kanskje, men ja.
1: Eller en kopp kaffe, som du sa, siden det er tidlig på morgenen.
0: Det er det som heter en kopp kaffe. Uno americano.
1: Det er veldig hyggelig å ha deg her. Selv sagt, det høres ut som du nesten gleder deg til å ta fatt igjen når Stortinget samles på andre siden av sommeren også.
0: Ja, det, jeg skal til Gålå siste helgen i juli, for da skal jeg åpne Per Gynt. Så jeg har blitt venner med Torbjørn Harr, som er selveste hovedrollen, så det gleder jeg meg til, så da begynner jobbingen igjen.
2: Åh, fantastisk. Det minner meg på at det der har jeg tenkt på i mange år, at jeg må opp og få med meg spillet på Gålå. Kanskje i år blir året. Du, har vært en fryd å ha deg her. Vi skal sende deg ut i fredagen med en ønskelåt fra nok en lytter. Han har lyst til å kjenne på nostalgien, Øyvind altså. For da han gikk på barneskolen, så avslutta vi alltid første time på siste skoledag med at hele skolen samlet seg i gymsalen og sang «Vi vil ha fri!» av artistene Vaktmesteren. Så nå som Nitimen da straks tar sommerferie, så må det være en passende sang, så vi kjører den ut nå.
1: Hyllest både Vaktmester, vil jeg si, det er viktig jobb de gjør der ute, og absolutt. Vi vil alle ha fri.
2: Yes. Tusen takk for at du kom til oss i dag. God sommer.
0: God sommer.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben er klar for å lese med hele Norge i sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Olivia Lobatosis. Der ja, åja, oh, wow, ikke sant? Her en liten forsmak på hva som skal skje neste timen. Her i timen. For vi her helt frem til klokka 11. Resten av programledergjengen kommer også inn. Men før en nyhetsoppdatering så slenger vi på et låtønske fra Kari. Fordi hennes herlige sønn og svigerdatter er begge født på nøyaktig samme dag, nemlig 19. juni 1994. Og dette er en hyllest til dem på 32-årsdagen. God sommer! Dere blir savnet, sier Kari. Vi kommer til å savne deg og Kari. Håper nå både sønn og svigerdatter hører på.
1: Det er rålått.

0: denne låta vår er jo skapt for at vi programledere skal gå på slutten på låta og si det var In Da Club med 50 Cent.
1: Ja da, vi kan jo benytte anledningen til å si at det er rått å ha dere med. Vi gleder oss til den aller siste timen på denne sesongavslutningen.
0: Det betyr at klokka er 10. Ventetiden på sykehusbehandling skal ned til 2 måneder, Henriette Stenersæter.
2: Det ønsker helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Det nye ventetidsmålet ble lagt frem av ministeren og Jonas Gahr Støre i morgentimene i dag. Det er utvidelse av valgfrihet som skal redusere ventetiden. I dag er ventetiden for sykehusbehandling i snitt 5 måneder. Hele Libanon må brenne, sier den israelske ministeren Itamar Ben-Gvir, som tilhører ytre høyre. Minst 15 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, det melder statlige libanesiske medier. Og kampene fortsetter og har intensivert seg, melder nyhetsbyrået AP. I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viser at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder i det britiske Arbeiderpartiet.
3: Det kommer til å bli noen veldig hektiske dager, i hvert fall i kulissene i det britiske Arbeiderpartiet. Spørsmålet nå er jo hvordan statsminister Keir Starmer ønsker å forholde seg til dette. De aller fleste kommentatorene her mener at det nå er uunngåelig at Andy Burnham overtar som leder av partiet. Spørsmålet er mer når og hvordan.
2: Det sa korrespondent i England Gry Blekastad Almås. Norge er på 6. plass av de dyreste landene i Europa for 3. år på rad. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisene for husholdningene i Norge var 29% høyere enn i EU i fjor. Oppgangen skyldes noe høyere inflasjon og styrking av den norske krona, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB. Nye tall fra Eiendom Norge viser at flere kjøper brukte hytter i år sammenlignet med i fjor. Og flere sørlandskommuner peker seg ut som de dyreste stedene å få kjøpt hytte. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, tror det handler om at det har blitt for dyrt å kjøpe nye hytter.
4: Så er vi i en situasjon hvor rentene legger sterkere begrensninger på lommeboken enn det vi har sett tidligere, og da orienterer en del av de som tidligere kjøpte nye hytter seg inn mot brukthyttemarkedet og bidrar til at det blir solgt flere brukte hytter enn vanlig.
2: Og for de som har hytte, så er det kanskje noen som sitter i bilen på vei dit denne fredagen, og da er det jo godt å ha 9-timen i radioen.
0: Ja, det er perfekt å ha 9-timen i radioen. Vi har vært reus i dag, Mari, åpnet døra på gløtt for sommerlåteønsker fra de som hører på, er på vei for eksempel i bil til hyttehelg.
1: Ja, det er en glede. Gjengen er samlet, og Charlotte hun sier, hva med å bare spille Paradiso med Bailando, da blir det sommer! Ja, vi gjør det, Charlotte. Dette her er sommer. Nå er jeg tilbake på mitt pikerom, 11 år gammel. Kjøpte CD-singeren, hadde lyst på rosa hår, selvfølgelig. Her sier vi bare, kjør!

0: Og for en låt, altså, her ble det sommer med en eneste gang. Velkommen i studio til Kirsti Falk Nilsen og Sean Henrik Matheson også.
1: Hei, tusen takk.
2: Tusen takk. Hyggelig å se deg, Kirsti.
1: I like måte.
2: Lenge siden siste.
1: Hyggelig å se alle sammen. Ha det her. Og i like måte, folkens.
3: Ja, og for litt sånn, så deilig å høre deg igjen.
1: Yes.
3: For de som hører på radio har ikke den fordelen som vi har nå når vi sitter i vår felles avslutningsmodus, er at vi ser hverandre.
1: Ja.
3: Men godt å se det, kan jeg jo se for egen regning.
1: Det vises vel ikke, gjør det?
3: Hva som vises?
2: jeg har så lyst til det. Jeg sa en gang til en venninne av min kone, å Gud, så stor og flott mage du har.
1: Ja.
2: Det ble tatt feil opp.
1: Oh, ja.
2: At det var feil, for du skal ikke si til en kvinne at hun er stor. Tydeligvis, i hvert fall ikke den da. Så jeg vil si, nå generaliserer jeg veldig her. Men jeg har veldig lyst til å si det, for du ser alldeles fantastisk nydelig ut, Kirsti, med din gravide mage.
1: Det er veldig hyggelig at du sier tusen takk. Jeg ble nesten rørt. Må få ut lufta her.
3: Ja. Er du såpass lett rørt når du er høygravid? For det har jeg også hørt, at man blir rørt på at noen...
1: Man blir like rørt som man blir forbannet. Så det er liksom begge deler går som hånd i hånd.
0: Så det har vært et deilig fres for deg å være i egen kropp, som jo produserer eget menneske nå.
1: Jeg tror jeg skal være glad at jeg ikke har blitt sing. Neida, det går bra. Det går bra. Det er veldig godt å være tilbake.
0: Ja, det er ordentlig, ordentlig godt å ha det her. Vi tenkte jo at enhver sånn sesongavslutning, da må man jo ha litt sånn gjengsamling, så vi driver jo nå og har samling med gjengen der ute som hører på. Nå har vi på en måte alle oss inne i studio sammen, og så har vi tenkt at det skal skje noen greier her, men vi vet jo ikke helt hva. Det gjør man kanskje ikke alltid på skoleavslutninger. Det er litt sånn folk har enten fått eller tatt noen oppgaver.
2: Ja. Nei, jeg vet ikke, skal vi ikke avsløre noen ting?
0: Eller? Jo, kan vi noe drypp kanskje?
2: Ja, det er jo ofte musikalske innslag på sommeravslutninger. Mm. Jeg har tre barn på Steinar, der har det vært veldig mye musikk de siste dagene. Fantastisk flott. Jeg opplevde for eksempel å se andre klasse spille på blokkfløyte, alle sammen. Jeg tenkte, å Gud, hvordan skal dette her gå?
1: Ja,
2: det var altså så vakkert. Når de da traff tonene samtidig, så ble det en slags suggererende effekt. Oh, ja. Det var altså så vakkert. Og vi skal ikke være noe dårligere her i 9-timen i dag. Vi skal samles og suggerere folket der ute med musikk.
3: Jeg har også vært på skoleavslutning med for å ta det da, og da jeg la merke det der, for jeg er jo alltid opptatt av hva slags låtvalg er det man går i når man skal skape en fellesskapsfølelse. Altså Madcon og Glow er fremdeles der oppe når skoleungdom i dag skal finne på noe artig i dag.
1: Ja.
3: Alt for Norge var også mye brukt. La du merke til noe, hva var låtvalg sånn typisk for...
2: Det var
3: Lager instrumentene selv.
2: Det var, de lager klærne sine selv, rundvoksne hekles jo på form og tegning.
0: De kjenner jo osten, eller smøret, det som kjennes kan selv sikkert også.
2: Det jeg husker veldig godt var at de sang Neil Young, hva heter den?
3: Heart of Gold
2: sang 10. klasse, det var da, og de skulle jo slutte på skolen, så da satt vi og gråt alle sammen.
1: Ja.
2: Det var ordentlig sterkt. Det var den som en annen låt de spilte. De avslutta med 99 luftballon. Hvor fett var ikke det? Det var helt rått faktisk. Ja, det var helt vanvittig flott.
3: Men du har altså valgt et instrument som de aller mest trofaste lytterne av 9-timen kanskje har fått med seg før. Vil du allerede nå...
1: Det her sånn, for nå har jeg vært borte i flere måneder. Hva er det som har skjedd?
2: Det som har skjedd er at jeg har jo hatt bassen som hovedinstrument i mange år nå, og den er jo helt oppe på lista, men jeg har fått smaken og gehøren for kongassen, så det er nå blitt mitt hovedinstrument, som jeg skal spille litt ramt på for dere etterpå. Knut og jeg, vi hadde jo en nydelig liten kongassduell her for et par uker siden, der Knut påstod at kongassen ble misbrukt.
3: Jeg synes ikke det hører naturlig hjemme i musikk, for eksempel i en Toto-låt der vi ble veldig uenige, men du går altså for det gode gamle mottoet, do the conga, I know you can't control yourself any longer. Jeg har også med instrument i anledning
2: Oi, der kom den, det var nydelig
3: allerede før litt.
0: Vent, se da.
3: Ja, ja, det var den klangen, det var litt slitsom på stemmen. Men det er en gave fra deg, Mari, irsk tinnfløyte.
1: Ja. Men hva var starten på en slags låt? Egenkomponert?
3: Egenkomponert. Steinerskole syr låtene selv.
0: Ja, dette her har jeg drømt om hele tiden jeg var nettopp i Irland og kjøpte med denne tinnfløyta hjem til herr Folkestad.
2: Men kan det også være mulig å få litt klang på kongassen etterpå? Er det,
0: vi skal se hva vi får til her. Så kommer vi tilbake med mer musikalske innslag, dere. Aller først så slipper vi til et litt ønske fra Marianne her, for hun synes at Idas sommervise er så innmari søt, altså fra Emil i Lønneberget. Så vi tar den før vi slipper kongan og tinnfløyta, og i det hele tatt løs her på 9-timen. Verden for en fredag vi har gående.

0: Og nå er det så koselige meldinger på gang i inboxen her. Koselig å høre alle mine favoritter på en og samme gang, skriver Jenny. Og herlig med Kirsti på besøk. Benytter anledningen til å ønske henne lykke til med fødsel og ny tilværelse. Det blir nok veldig fint, står det her. Ellers ha en nydelig sommer alle dere andre også. Og tusen takk for masse fine øyeblikk i løpet av året. God sommer til lytterne også. Måtte det bli en nydelig sommer. Og med VM på menyen, heia Norge!
1: Ja, ja, ro! Ja. Ro!
0: Og det er koselig. Vi har sommeravslutning i dag, for i morgen er det reiseradion.
2: Ja, vi gleder oss jo til det. Men aller først har jeg lyst til å spole noen timer tilbake til i går ettermiddag, kveld. Jeg ble invitert av min kjære på festival, og tenkt, dette har ikke jeg overskudd til, i hvert fall ikke når jeg skal hit i dag, for batteriet er ikke fulladet nødvendigvis. Men så... Altså, når Lars Lillo Stenberg og gjengen står på Grefsenkollen og spiller over Oslo.
0: Wow!
2: Ja, Knut, da kom tårene.
3: Ja, det skjønner jeg godt.
2: Jeg følte meg så levende og til stede. Og det var Norgeflagg, det var bøttehatta, det var som, det var, jeg var så glad! Og det var, ja.
3: La oss høre litt.

0: så skulle jeg jo holde ut til for sist i topp skulle spille også over Oslo i går, men det var klokka 10 og det ble for sent, så da får jeg hjem.
1: Men du fikk jo med deg det her, så for et herlig påfyll og et lite blaff av sommerfølelse.
0: Det var helt, helt episk, rett og slett.
1: Jeg unner deg det, av hele mitt hjerte. Ja.
0: Takk.
2: Jeg vil si at det var et bidrag inn til denne avslutningsfesten vi har gående her. Sean, du har meldt overgang fra bassinstrumentet til kongas.
3: Til kongasen. Jeg har komponert et lite verk. Det har jeg kalt Kongas. Summer, 9 o'clock hour, opus 1. Jeg gjorde det på engelsk i tilfelle dette skulle nå ut, så kan det brukes. Så jeg vet ikke om jeg skal sette på. Og hvis dere blir med litt på moro her nå, så er det kjempefint. Jeg kan ta med på disse her.
1: Ja, skal vi se. Sean går altså bort her nå, og så...
3: Vi skal få ølitrankelang.
1: Der, her kanskje?
3: Der, ja. Der er det. Er dere klare?
1: Ja.

0: summer nå.
1: Ja. Wow. Vi spiller Kongas, for det er sommer nå.
2: Den merker at jeg er den ene stortingsrepresentanten som ikke klarte å bli med på ro-gamet.
3: Det der er jo årets sommerhit, tror jeg. Og jeg vet ikke hvor mange steder rundt omkring i landet nå, takket være deg, du som hører på, kjære lytter, som kommer til å synge Vi spiller Kongas.
2: Men betyr det her at du skal ha med denne her hjem?
3: Nei, dette her er Kork sin Kongas. Den får vi bare låne hvis vi er veldig forsiktige med nå, det er vi jo. Knut, du har jo med deg fløyta di.
4: Ja, fløyta mi har med meg, den har jeg fått i gave etter at venn og kollega Mari Gård Asmussen var i Irland og tok med seg et tinnfløyte til, tilbake. Så litt klang også til meg.
1: Det vet du, skal vi se nå.
2: Hørte dere? In the summertime, when the weather is wet. Ja! Så flinke dere er. Se nå, Knut. Det var helt utrolig nydelig.
5: Tusen takk.
2: Jeg angrer på at jeg lot Delillos ta jobben.
1: Så fint. Jeg hadde jo egentlig ønsket meg en sånn, dere vet, sånn tropisk sånn steel drum, så som er litt sånn der den type tromme, men det hadde dessverre ikke Kork tilgjengelig, så når jeg da mistet mitt foretrukne instrumentvalg, så bare endte jeg med å gå til en annen kunstform som jeg vil ikke si at jeg behersker, men jeg har skrevet et dikt. Og det skal snart
2: det var æpplet til læreren, Mari.
1: Ja, jeg var jo også, jeg var jo kanskje litt den eleven på en måte. Jeg ønsker meg kanskje, siden dere er så gode på instrumentene deres, at vi dere kan få et par minutter til å bare finne ut litt hva vi skal gjøre, men kanskje dere kunne kompa litt til dette diktet. Men vil dere høre allerede nå hva diktet heter, bare for å skape en liten...
2: Jeg tror du vil at vi skal vette det.
1: Om nitimen var et tre. Så vi skal litt ned i de følelsesladde følelsene. Kanskje. Vi får se hvordan dette går. Nå ble jeg faktisk svett. Så nå,
2: det her gleder meg
1: til. Vi skipper til en annen ønskelåt. Ja da, nå er det skoleavslutning, dere...

0: Jon Olav fra Flisa, som har ønsket seg Summer Night med ABBA, som han selv skriver her. Kjempefin sommerlåt med en bra gruppe. Det var ABBA det. Og god sommer og et solskins emoji her fra Jon Olav. Og tilbake også. Ja.
1: Herlig å ha dere med. Jeg har gått opp i poesiposisjon, for jeg har skrevet et dikt.
2: Du står, Mari.
1: Da må jeg stå, for jeg må ha tilgang på pust og teknikk, selvfølgelig. Jeg har gjort mye diktfremføringer i mitt liv, må dere tro. Jeg bare ønsker meg litt sånn komp. Ja. Så hvis dere gutta her nå kunne... dere kan få litt sånn frie tøyler med noe som passer til litt sånn poesi. Skal vi se om vi får på bitt litt. Bare få høre litt lyd av dere først. Ikke sant? Der, ja. Ja. Ok, dere.
2: Nå var den hersen
1: stor. Er dere klare?
3: Ja, det
1: er
3: jeg klar.
1: Ok. Om nitimen var et tre. For om nitimen var et tre, med gammel og solid stamme, ja, da er med i studio kanskje bare blad som fyker med vinden. Eller blomannen på kvisten, og vi har alt på stell. Men det er de lyttere der ute, som er selve røtene, djupt i jorda. De gir oss en grunn til å fikse oss opp og be inn til lag hver eneste dag. Det er rent fantastisk at de holder ut med oss. I en bil på en grusveg, i en båt på en fjord, i en teltplass i skauen, eller i en travel og bråkete by, i innland og utland hver eneste dag. Takk for at de er her og lyr. Nå lyt de nyte sommeren. Ta dykk en kvil. Takk for nok en sesong i lag. Med høyrast at når august svinger innom.